میں لے آئی گا. اکبر نے چادر ایک پاسے کی تھی, چیتڑیاں دے چ لپٹے آیا ایک کروپ اور میلا بچہ خادمہ دی گود دے چ ہے. حیران ہو کے اکبر کہندا ہے اے بچہ کس دا بچہ ہے؟ جہاں پنا یہ میرا ہی بچہ ہے, میں سارا آگرہ شہر گام آ رہا ہے, جہاں پنا اس بچے تو مینو زیادہ کوئی خوبصورت نہیں دسیا. سچ پوچھیں اور میرے جان دی بخشی کریں, اے جہاں پنا تیرا سلیم بھی اس دے سامنے پک کر ہے. کہندے نے نوکرانی دے انہ بولا نے اکبر دیاں اکھاں کھولیاں. خیال آیا میں موہ دی نظر نال سلیم نو ویکھ رہا, یہ موہ دی نظر نال اپنے بچے نو ویکھ رہی ہے. موہ کر کے سارے جہان نالوں اس نوکرانی نو اپنا بچہ خوبصورت دکھائی دے رہا ہے, اور موہ کر کے مینوں سلیم سب نالوں سندر دکھائی دے رہا ہے. سیانا سی عالم فاضلہ نو اپنی سبا وچ رکھدا سی, ایک دم گل سمجھ دے چا گئی, پکڑ دے چا گئی. اور اے اسی روز مرہ دی زندگی وچ دیکھ رہے ہیں, منکھ نو اپنے اوگنا نال بھی موہ ہو جاندا ہے, کسی دے گن بھی اس نو چنگے نہیں لگدے. اپنا کروپ بچہ بھی مہان ہے, یوسف ہے, لیکن پڑوسی دا سندر بچہ بھی کروپ ہے, بے مینی ہے. تو سوپن اجاگر کرتا ہے موہ, اور یہ سوپن بناوٹی ہوتا ہے, وقتی ہوتا ہے, عارضی ہوتا ہے, اور منک اسی چی فسیا رہتا ہے. کدی کدائی کوئی منک پربھو دی شرن پرکٹ, پربھو دا چنتن کر, نام دے گیت گاندیاں گاندیاں مو دے پردے نو پرے سٹدا ہے, نرمو ہو جاندا ہے. نرمو ہی لئی سارا سنسار اس دا اپنا ہے, مو گرسے لئی کیول اس دا پروار اور اس دے چوں بھی کچھ سدسے اس دے اپنے نے, باقی دے سارے دا سارا پرایا. اتنا وڈا جگت تے او پرا ہوئے پرایا ہوئے تو پھر تے منک بھے دے چ جیوے گا, ڈر دے چ دیوے گا, دکھ دے چ جیوے گا. اس واسطے موہ گرسیا دکھ دے چ تے بھے دے چ جیوندا ہے. سارا جگت اپنا ہے پریمی لئی, سارا سنسار اپنا ہے, تو نربھے ہو کے وچردا ہے, آنند نال وچردا ہے, سکھ نال رمن کردا ہے. سب جو اپنے نے موہ دی سیما ہوندی ہے, نرموہی اسیم ہوندا ہے. نرموہی لئی سارا سنسار اس دا اپنا ہے, موہ گرسے لئی کیول پروار ہی اس دا جو ہے اپنا ہے. بہت چھوٹی دنیا ہوندی ہے موہ گرسے دی, جس دی دنیا چھوٹی او دی عقل چھوٹی, او دی سوچنی چھوٹی, او دی سمجھ چھوٹی, او دا سب کچھ چھوٹا. بہت چھوٹے تل تے جیوندا ہے موہ گرسیا منک, اور اسیم تل تے جیوندا ہے نرموہی. کوئی سیما نہیں پرماتما دی, کوئی سیما نہیں نرموہی دی, کوئی سیما نہیں. ساڈے دیش دے وچ ایک ایسا بھی پرش ہویا ہے, راجا سی, سواو کدرے ماں باپ نے جنم سمے اس دا نا رکھیا سی نرموہ, اور وڈا ہو کے بھی یہی نام پر چل رہا نرموہ, راجا نرمو. اتہاسک وارتا ہے, ایک رشی نے جد اے نام سنے راجا نرمو, ہو نہیں سکتا, کٹھن ہے, اوکھی گل ہے. تو پرکشا لئی چل پیا نرمو دے محلوں دی طرف,

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

ملے گی. یہ جو قبر ہے اسے ہی زندگی دی بنے گی. مینو چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ, اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا نرا پکھنڈی نے گل نو پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے کورا ہنکاری نے. کہنے لگا گرو نانک نے جو کچھ آخیا صحیح ہے. گرو نانک دے سمبندھ جو میں شبد آ کے میں واپس لینا کہ ٹھیک ہے. بالی روے نہ بھتار نانک دکھیا سب سنسار. دکھ ویاپک ہے. مورکھ دا دکھی ہونا قدرتی ہے, سیانا بھی دکھی ہے. نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے, دھنوان بھی دکھی ہے. بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے. نردھن منکھ اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے, اور نرگن مورکھ اتنا دکھی نہیں کیونکہ مورکھتا دا جو کر کے اس نو دکھ دا اتنا احساس نہیں ہوندا جتنا کہ سیانا دکھی ہے. چنتک دکھی ہے, دکھ تے ویاپک ہے. کمزور بھی دکھی ہے, طاقتور بھی دکھی ہے. نربل بھی دکھی ہے, بلوان بھی دکھی ہے. نردھن بھی دکھی ہے, دھنوان بھی دکھی ہے. کروپ بھی دکھی ہے, سندر بھی دکھی ہے. چھوٹا بھی دکھی ہے, بڑا بھی دکھی ہے. دکھ ویاپک ہے. بالی روے نائے بھتار نانک دکھیا سب سنسار. منکھتا دی جھولی چ اتنے دکھ دیکھ کے خیال آ جاندہ ہے کدرے غلط بیج تے نہیں بوئے گئے. کڑوے پھلاں نو ویکھ کے کہندے درخت دی پہچان ہوندی ہے, پھلاں تو پہچان ہوندی ہے. بویا کی سی, بیج دی پہچان کس تو ہوے گی؟ پھل تو. کڑوے پھلاں نو ویکھ کے فورن اندازہ لگدا ہے بیج ٹھیک نہیں بوئے گئے, غلط بوئے گئے نے. اجو کی سائنس سفل ہو گئی ہے بیج دے برکش ویکھن دے اور بیج دے پھل ویکھن دے. ایسیاں خوردبینا تیار ہو گئی نے, سائنٹسٹ ویکھ لیندے نے یہ ایسا پھل نکلے گا, ایسا پھل نکلے گا, اور پھلاں دا اے رنگ ہوے گا, پھل اتنے آکار دا ہوے گا اگر انکول دھرتی مل گئی. بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سائنٹسٹ وگیانک. کرماں دے پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سنت بھگت. انہوں دس پیا کرماں دے بیج دے چ ایدے دکھ نکلے گا, ایدے چوں کلیش نکلے گا, اس دے چوں سکھ نکلے گا, اس دے چوں آنند نکلے گا. اودے کول اپنی درشٹی. اس واسطے اس نے وگیان نے کوشش کیتی بیج چنگے ودیا بنائی ہے, تو پہلے نالوں ودیا بیج نے, پہلے نالو چنگیاں کنکاں دی فصل ہے, پھلاں دی فصل ہے, پھلاں دی فصل ہے, اور بہتات دیچ ہے بڑے سونے ڈھنگ نال ہے. اگر اس طرح نہ ہوندا تو اس ودی ہوئی آبادی دی شاید اتنی پورتی بھی نہیں ہو سکنی سی. بیج نو ودھیا کرن دیچ سائنس دا بہت وڈا ہاتھ ہے, اور سائنٹسٹ سفل ہویا ہے بیج دیچ پھل ویکھن دیچ. سنت سفل ہویا کرم دیچ پھل ویکھن دیچ. اس کرم چو دکھ نکلے گا, اس کرم چو سکھ نکلے گا, اس کرم چو پرم آنند نکلے گا. اور اے نیم پرماتما نے آپ بنایا ہے. اگر کوئی دکھی ہے تو ایک گل سپشٹ ہو گئی, بیج ایسا بویا گیا جس تو دکھ نکلے ہے. اور جی دکھ ہے تو پھر پرماتما قصوروار نہیں, کیونکہ اج تک ایسا ہویا ہے. فرائیڈ نے کدھرے کہہ دیتا کہ غالباً 60% بیماریاں جدی ہوندیاں نے. ماں نو کوئی روگ سی تے اگے اولاد نو ہو گئے, اور پیو نو کوئی روگ سی تے اگوں پتر نو ہو گئے, جدی روگ. تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے شریرک روگاں لئی تو ذمہ وار نہیں, تیرے ماں باپ ذمہ وار ہے. تے ہن سنسکار بھی شروع چ ماں باپ دیندے نے, بولنا سوچنا یہ پہلے تے ماں باپ تو ہی ملدا ہے جو ہے منکھی بچے نا. تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا تیرے سوگ تے چنتا لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے.

0: और तेरे शरीरक रोग लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मां बाप तो शरीर आया, रोगी शरीर आया, वो दोषी ने। और उसने उस वक्त ऐलानिया किया सी इस जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर नु कि दुनिया दे इस तरह के जितने रोगी बंदे ने उन्हां कोल औलाद पैदा करने का हक खो लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया दे रोगी ही रोगी होणगे। उसने अपने ढंग नाल ऐसा आख्या, तेरे शरीरक रोगां लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने, तेरे मानसिक संताप लई तेरे मां बाप जिम्मेवार ने। मानसिक रोगां लई ते शरीरक रोगां लई मां बाप जिम्मेवार ने। अजे इसका असर यूरोप की दुनिया च पै रहा सी, पनीरी ते नवी पनीरी ते नौजवानों ते, और मां बाप का सन्मान घटना शुरू हो गया सी। इस ख्याल तो कॉर्ल मार्कस ने एक होर चोट कर दी, तेरी आर्थिक औकड़ा लई समाज जिम्मेवार है, तू जिम्मेवार नहीं। तेरी आर्थिक तंगियां लई, तेरे आर्थिक कलेश लई, तेरे आर्थिक संताप लई समाज जिम्मेवार है। और मेरिया आर्थिक जो है कमजोरियां ते दुखा लई समाज जिम्मेवार है, मेरे शरीरक रोगां लई मेरे मानसिक संताप लई मां बाप जिम्मेवार ने। मैं तो स्वतंत्र हो गया, मेरा तो फिर कोई कसूर ही नहीं, फिर तो हर बंदा बेकसूर हो गया, फिर तो मेरा कोई दोष ही नहीं, फिर तो दोष मां बाप का हो गया, दोष समाज का हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रोशनी च फ्राइड के ख्यालों नूं लईए, कार्ल मार्कस के ख्यालों नूं लईए, साहिब कहिंदे मां बाप दोषी नहीं है, समाज भी दोषी नहीं है, फिर कौन दोषी है। दद्दा दोष न देव काहू, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कोई मां बाप दोषी नहीं है, कोई समाज दोषी नहीं, तेरे दुखां लई तेरे कर्म दोषी ने, तेरे दुखां लई तू जिम्मेवार है, ना मां बाप ना समाज। तू किसे नूं जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता, तू अपना दोष किसे ते भी नहीं सुट सकता। तेरे दुख लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई, तेरे शरीरक रोगां लई, तेरियां आर्थिक औकड़ां लई तू जिम्मेवार है, ना समाज जिम्मेवार और ना ही मां बाप जिम्मेवार। तू स्वयं दद्दा दोष ना काहू, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। कर्म एक ऐसा बीज है और ये बीज तेनू परमात्मा ने खुले रूप च दे दिते, अदृश्य रूप च, रसना तेरे कोल है, तेरी मर्जी है। तू सच दे बीज बो भावे झूठ दे, मिठास दे बीज बो भावे कुड़त्तन दे, हाथ तेरे कोल ने भावे गलत कर भावे ठीक कर, पैर तेरे कोल ने भावे गलत पासे जा भावे सही। लेकिन इतनी गल चेते कर ले, तेरा हर कर्म एक बीज है और इस बीज तो फल पैदा होगा। अपने कर्म प्रति तू सावधान होई, ते कर्म तीन तरह के ने, शरीरक मानसिक वाचक। जो मैं मन नाल सोचे है चंगा या माड़ा मानसिक कर्म, जो मैं जबान नाल बोले है चंगा या माड़ा वाचक कर्म, जो मैं हथां पैरां दे नाल कीता चंगा ते माड़ा शरीरक कर्म। इन्हां तिन्नां ही कर्मां दे जोड़ तों उपजदे ने सुख ते दुख। दुख है तेरे कोल, किसे नूं भी दोषी ठहराण दी लोड़ नहीं। तेरे शरीरक कर्म ठीक नहीं आउणगे, तेरे वाचक कर्म ठीक नहीं आउणगे, तेरे मानसिक कर्म ठीक नहीं होणगे। कर्म ही ते बीज सन। ते मैं फिर अर्ज करां, मनुख हर बंदा जैसे बीज दे फल नहीं देख सकता, लेकिन विज्ञानक देख सकता है, साइंटिस्ट देख सकता है, आज भी देख सकता है, ये बीज ठीक नहीं ने, इहदे चो फल ठीक नहीं निकलेगा, इहदे चो फुल चंगे नहीं निकलणगे। बीज दे च फल वेखण दे सफल होया साइंटिस्ट, कर्म दे च दुख सुख दा फल वेखण दे सफल होया संत। बीजां दी छटाई कीती साइंटिस्ट ने, कर्मां दी छटाई कीती संत ने, गुरु ने, पीर पैगंबर ने। इन्हां कर्मां नूं जिंदगी तो एक पासे कर दो, नहीं तो दुख ही दुख होणगे। اور انہاں کرماں نوں جھولی دے وچ پا لو جے سکھ توں چاہنا ہے. اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا انہیں اپنے بھکشواں نوں کہا رب نوں نمبر دو تے رکھو کرم نوں نمبر پہلے پیچھے رکھو رب نوں, کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت, اسی بیچ جو دکھ سکھ نکلن گئے اور اس دا ودھان بھی اٹل, اس دا نیم بھی اٹل. اے نہیں اگر وہ فیصلے بدلتا ہے, نیم بدلتا ہے, تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے, اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے, نیچل نہیں ہے. پھر نہ پرماتما نیچل ہے, وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے, وہ دا نیم نیچل ہے. بھارت دا جڑا راشٹریہ ودھان ہے نا جس دے مطابق ملک نو چلایا جاندہ کانسٹیٹیوشن, اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے, سنشودھن ہو چکا ہے, امینڈمنٹ ہو چکی ہے 150 تو بھی ود. جد جد دیکھیا گیا ودھان یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے, تبدیلی یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے, پھر تبدیلی. اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے, جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندا رہا تے سال دو سال بعد دس سال بعد پتا چلیا نہیں یہ غلط ہے, سنشودھن کرو. تے کی پتا ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے, یہ بھی سنشودھن کرنا پے, اور کتنی دفعہ کرنا پے, 150 دفعہ تے کر چکے. کیا پرماتما بھی اپنے ودھان وچ سنشودھن کرتا ہے, ترمیم کرتا ہے؟ اگر ترمیم کرتا ہے تو یہ دا مطلب وہ کول بھولاں ہوندیاں نے, غلطیاں ہوندیاں نے, وہ نیم بھی اٹل نہیں ہے, وہ ودھان بھی اٹل نہیں ہے. پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پہندا ہے, انہوں بھی اپنے ودھان دی سدھائی کرنی پہندی ہے, اور انہوں بھی سوچنا پہندا ہے کہ یہ مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے, اور یہ مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے. میں اپنے ودھان وچ جو ہے تبدیلی کرا, نہیں سچا آپ سچا دربار. گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے کرمی کرمی ہوئے وچار, سچا آپ سچا دربار, پرماتما سچا ہے, او دا نیم سچا ہے, او دا دربار اٹل ہے, او دے کوئی ترمیم نہیں, او دے کوئی سنشودھن نہیں. کرما دی وچار ہوندی ہے, اس دے دربار دے کس ڈھنگ نال ہوندی ہے, اے لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے کل پھر رکھاں گے, کیونکہ گھڑی تے اپنی چال نال چل دی ہے, تے کل دی طرح میں گستاخی نہ کراں, کیونکہ پچھے جتھیاں نے کیرتن بھی کرنا ہوندا ہے اور مہاپرکھاں دیاں ایتھے وچاراں ہوندیاں نے, اتنی جو ہے پروان کرنی. داس نے اگے جا کے 7:45 گردوارا سری دے جو ہے حاضری بھرنی ہے, اتھے جو لڑی وار مضمون چل رہا ہے اسنوں اتھے توڑاں گے. یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی, چونکہ بہت سارے دے اس ڈنگ دے پرشن سن, یہ پرشن اپنے آپ دے اتنا وڈا ہے, اتنا وڈا ہے, گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگدا ہے اینو نکھیڑن لئی, تے ایک دو دن دے چی داس نے نکھیڑا کرنا ہے. پاویں اس سمبندھ وچ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے, کلگیدھر پاتشاہ دے بہت سارے واک نے, بھائی گرداس جی نے اس دے اتے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے, اور نند لال نے بھی اپنی رائیاں پیش کیتیاں نے. تچھ بدھی انسار سمے دی گتی دے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھاں گا. پنکتی ہے مول کرمی کرمی ہوئے وچار, سچا آپ سچا دربار, میرے دکھاں لئی کوئی دوشی نہیں, میرے دکھاں لئی میں دوشی ہاں. ددا دوس نہ دیو کاہوں, دوس کرما اپنیا, جو میں کیا سو میں پایا, دوس نہ دیجے اور جنا. سماپتی. واہگرو جی کا خالصہ واہ. اداس ہوئے بنا نویں جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے. جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں, نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا, مشکل ہے. اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے, اداس ہو گیا ہے, یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا, اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم, اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دی, سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے, تو جب ست سنگ نے چوٹ کی تھی ہے तो यह अपने इष्ट का पूर्ण तौर पर बनने की कोशिश करेगा। अगर कोई हिंदू पूर्ण तौर पर कर्मकांडी नहीं होया अजे सत्संग ने चोट नहीं की थी। अगर कोई मुसलमान पूर्ण तौर पर शरा का धारनी नहीं होया यकीन जानो अजे नमाज ने चोट नहीं की थी। अजे कुरान की तलावत का कोई असर नहीं होया, कुछ भी नहीं। कोई पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी नहीं होया अजे शब्द ने चोट नहीं की थी। अजे कथा कीर्तन ने कदे ही चोट नहीं की थी। ए, मन नु एक पासे कर जांदा रहा, शब्द का तीर लंघ जांदा रहा, नहीं लगे। अगर लगता तो यह पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी हो जाता। अगर सत्संग ने चोट की थी तो पूरा कर्मकांडी हो जाना सी इसने। और जे मुसलमान है तो पक्का शरई हो जाना, पांच वक्त का पक्का नमाजी और पूरी कुरान की तलावत करने वाला, जकात देने वाला, रोजे रखने वाला, किसी भी नियम नु छोड़न वाला नहीं, पूरी पुख्तगी पकिया ही। कि हुण जो कुछ मैं कहन लगा उन्हों थोड़ी जी गहराई नाल सरवण करना। साल, दो साल, पांच, सत साल शरा दे च लंघे ने, कर्मकांड दे च लंघे ने, रहत वैत दे च लंघे ने, लेकिन नवी जिंदगी प्राप्त नहीं हुई, नवा जीवन प्राप्त नहीं होया। तो दो शब्द बर्दाश्त करने, यह बंदा शरा तो भी उदास हो जाएगा, यह बंदा कर्मकांड तो भी उदास हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवा, मैं गलत होवां तो मेरी सुधाई भी कर देना, यह बंदा रहत बैत तो भी उदास हो जाएगा। क्यों? जिसले शिंगार कीता है उहदी झलक नहीं मिली। पांच सात साल हो गए ने, दस साल हो गए ने, क्योंकि सोचने वाला बंदा है, ताहीं ते शब्द ने चोट की थी, सोचदा ना तो चोट लगनी नहीं सी। चोट ते सियाणे नूं लगेगी लाजमी। 90% खुदकशी सियाने बंदे करते, मूड नहीं करते, औखे ना होना। और अपने आप नूं भुलाने की भी कोशिश हो ही करते ने, जो बहुता सोचते हैं तो बहुते सोचण करके गमगीन हो जाते हैं। अपने आप दे नाल बैठना बड़ा औखा हो जाता है, अपने आप नूं भुलाने की कोशिश करते हैं। मनुख पुत्र नाल बैठ सकदा, मित्र नाल बैठ सकदा, पत्नी नाल बैठ सकदा, पति नाल बैठ सकदा, कोई किताब चाहिए है, टीवी नाल बैठ सकदा, रेडियो नाल बैठ सकदा, मनुख अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकदा, कोई भी नहीं बैठ सकदा। क्यों? जैसे अपने आप दे नाल बैठदा सिवाय बेचैनी तो होर कुछ भी नहीं है। हर मनुख दौड़ रहा है कित्थों, अपने आप तो भजो, अपने आप तो भजो, दूसरे कोल बैठो। पर कौन दसे दूसरे कोल भी यही स्यापे ने, यही कुछ है, दूसरा भी यही कुछ। किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी भरा आया। महाराज कहते मैं गंढ के अगों खोलना, जे अगो खोलन लगना अगर पहले ही खोल के रख देना। मैं एक दुख की गल करदा, वो दस दुख की गल करदा। बस दो दुखी बैठ के अपने दुख नु भुला सकते ने, मिटदा कोई नहीं। यह भी मैरज करते हैं वक्ती तौर पर बुलाण का एक ढंग आउंदा। इस वास्ते कहिंदे ने इकला ते रब भी ना होवे, इकल अखर दीए। ते जिहनू इकल अखर दी गल स्पष्ट हो गई, अपने आप दे नाल नहीं रह सकदा। और क्यों नहीं रह सकदा? इहदे कोल कुछ भी नहीं है, तां ही नहीं रह सकदा। जो अपने आप दे नाल रह सकदा है बड़ा महान मनुख है, बहुत वड्डा मनुख है। इह वी मैं उहदे कोल कुछ है। ऋषि यागवल्लभ गंगा दे तट ते बैठा सी, उसदे मित्र ने देखिया कल्ला बैठा है ऋषि, चलो चल के साथ दे दी गए। जाके कोल बैठे ते आखिया संत जी तुसी कल्ले बैठे सी ना, ते मैं थोड़ा साथ देन लई आ गया। यागवल्लभ कहन लगा तेनू किसने कह दिता मैं कल्ला बैठा सी, मैं ते अपने नाल जुड़िया होया सी, हुण तू आया मैनू कल्ला कर दिता, मैनू अपने नालों तोड़ दिता, मेरे ते रहम खा, तरस कर, मैनू अपने आप दे नाल बैठन दे। एक ए भी ढंग है, एक भी तरीका है। वरना इकलेपन नू आम दुनिया ते सजा मन दी है। पता है जेल दे जिसनू सब तो करड़ी सजा देनी होवे उन्हू कला रखते ने, तनहा, आपे ठीक हो जाएगा, इन्हू पांच सात दिन कल्या रखो, तनहाई सजा है। کس لئی جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس، کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے، سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے، بس تسی تھوڑا جیا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں، گنڈ کھولنی اگلے دکھی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنندا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانا اوکھے نہ ہونا، بھی کسی کے سامنے کوئی اس طرح کی گل نہ کریے، نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا کا بھی شوق آتا ہے، رس آتا ہے، اس بڑا سواد آتا ہے. اس طرح کی ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کراں، تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبھا ایک اندور دائی سجن مل گیا، انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساڈی کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں، تے پتی پتنی تین، کسی نال چلو ساڈے، رستہ چنگا پاس ہوے گا، گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینوں بھی ہے، پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے، جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی، انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے. اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا، پچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے، تے میں حیران ہوئے کہ ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا، اندور تک پہنچ دے. ایک بے چین بندے کول بیٹھو، دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے، ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو، اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے، اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا، اینے ہوکے، اینی سڑاند، اتنی جلن. میرے کول ریا نہیں گیا، جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا، میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہیے دی، اور تسی اس طرح دے ہوکے بھرتے آ رہے ہو، میں بے چین ہو گیا، اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتہ مینوں کی آکھن لگے؟ گینی جی ایک کوئی دن دے چھے لگ دا گھاٹا پہ گئے، ایک کوئی دن دے کل، تو کل دا میں بڑا بے چین، بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے، یہ غلط کہندے تھے، اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. وہ کہنے لگے انہوں نے 4 لاکھ دا نفع ہوا ہے، پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 10 لاکھ ملے گا، تو 10 تے ملے نہیں، ملے 4 ہے، تو ہوں کل دا کئی جاندن 6 لاکھ دا گاٹا پی گیا، 6 لاکھ دا گاٹا پی گیا، نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو، روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے، دکھ دکھ پرتیت ہوئے، اس طرح دے لوگ تے ہیں نا، پر کئی نفے نو بھی نقصان دے چ بدل دیندے، کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیندے، جیونا نہیں آؤں. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیں، نفیاں نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیندے نے، جیونا اپنا بھی محال کر دیندے دوجیاں دا بھی، عادت ہو جاندی ہے. اور پھر ہوکے ہی ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے، وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھا ہے، پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمبھ ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں، جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے، لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں، اگر مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوے گا، پکا شرعی، حج تے بھی جائے گا، روزے بھی رکھے گا، پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا، زکات بھی دے گا، تلاوت بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوے گا، 68 تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا، ساریاں دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے، کمبھ دا بھی کرنا ہے، انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے، انہیں پوجا بھی کرنی، انہیں ارچا بھی کرنی، انہیں بندن بھی کرنا ہے، انہیں تلک بھی پہننا ہے، انہیں جنیو بھی پہننا ہے، انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا، یہ پکا رہت بیتیا بنے گا، اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی، دماغی تل تے جین والا ہوگی. شبد چوٹ کر گیا سی، ستسنگ چوٹ کر گیا، اداس ہویا ہے، یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی، جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں، وہ تے ہے نہیں، یہ شرح تو اداس ہو جائے گا، اس دا کی ماں ایک کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے، ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے، انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں، دوسرے دی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تے اس مارک دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دے چ نہیں جیے گا. اے بھی میں عرض کر دیا، جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں عرض کر دیا، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرہندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نو پہلے برج دچ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرہند کہندا اے معصوم است، اے تے چھوٹے نے بہت، اے دا مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، اے معصوم است، اے تے بہت چھوٹے، اے تے بالکل بچے نے، اے دا مطلب ہے اودے دل دے کسے کونے رچ دیا پیدا ہو گئی، تے بہت چھوٹے نے، معصوم نے، اے معصوم است. اسی سبا دچ ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبا دچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان، مکھی او ہے. پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے معصوم است، اے تے چھوٹے نے، بہت معصوم. دیوان سچا نند کہیں فرزند ماں رست، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے۔ دیوان سچا نند ای فرزند ماں رست، مار کہ سپ نو پرشین عربی پشتو سپ نو کہ مار، ای فرزند ماں رست فرزند کہ بچے نو، یہ سپ دے بچے نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن، انہ دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے۔ مار ای فرزند ماں رست، یہ بول دیوان سچا نند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن۔ میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آخیا گیا ہے، سپ آخیا گیا، ای فرزند ماں رست۔ ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے وہ ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، بھی ٹھیک ہے اسی ماں رہی ہیں، اسی سب پی ہیں، پر ظالم لئی دشٹ لئی ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا۔ چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار۔ کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا، سپ تے موجود ہے، کی ہویا تو چار بچے مار دیتے، چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے۔ چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بماندست پیچی دا مار۔ پیچی دا سپ جو بچ گیا کون، کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں، کہ باقی بماندست پیچی دا مار، اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے۔ چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، یہ سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ، ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں۔ چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں، کہ آتش دا مارا پھر روزاں کو نہیں۔ یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں، کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں، پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا۔ تیچی دا سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے۔ کہ ستگر ایسا کہندے نے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بھجنگ سپ۔ اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادوں کیتا جب دیوان سچا نندی زبان تو نکلیا ای فرزند ماں رست، یہ سب دے بچے نے۔ اور پھر تے جدر کدھر کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتا مغل کی کہندے سن، کی مار میں رفتی، کی مار میں آمد، یہ سب جا رہے ہے، یہ سب آ رہے، کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار میں رفتی، کی مار میں آمد، یہ سب آ رہے، یہ سب جا رہے۔ حالات ایسے ہو گئے سن۔ صاحبہ نے کیا قبول ہے، دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں۔ اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے نے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے، اے ستگر سچے پاتشاہ آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو، بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو، بجنگ سپ، بجنگی سپ دا بچہ، یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے۔ دشٹ لئی سپاں، مظلوم لئی امرت۔ ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، یہ بول کون بولدا ہے، دیوان سچا نند ای فرزند ماں رست، اے سپ دے بچے نے۔ اے سچا نند کون ہے، سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، 68 تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنے اتاریا ہے، تلک لا کے آندا سویرے، دوئے دوتی وستر کپاٹن، ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਧੋਤੀ ਹੋਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਧੋਤੀ ਹੋਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਧੋਤੀਆਂ ਦੋ ਰੱਖਦਾ, ਬਦਲਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਸਤਰ ਨਵੇਂ ਅਲੱਗ ਤੁਲੇ ਹੋਏ। ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਬਾਲਗ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਦੇ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੇ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੋ। ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਿਲਕਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੁਨਤਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਬਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਕਾਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਹਿਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਅਗਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਰਈ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫਰੇ ਇਸ਼ਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਾਰਾ ਦਰਕਾਰ ਇਨੇਸ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਤ ਮਨਾਏ, ਮਤ ਸੇਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮਹਿਰਜ ਕਰਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, آج اداس ہو گیا کرم، آج اداس ہو گیا شرع، یہ بھی ایک اوستھا آمدی اوستھا آمدی ہے بھائی، نراسی بہت دن لا گئے۔ اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیئے، ہے پربھو تیرے لئے شنگار دھارن کیتا سی تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئے تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئے سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئے سی، یہ میرے لئے تے نہیں، میں تیرے لئے تیری پرسنتا لئے دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں، اندروں ارداس نکل دی ہے۔ جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دچ بیراگ ہے، ماتھے متنگ جرے جر سنگ، انوپ ادنگ سرنگ سوارے، کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پون کے گون کو، جات نوارے پاری بھجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے۔ جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے رہے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دیچ؟ بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، رہت بیت دھارنی ہو جائے گا۔ پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرع دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، گمایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں کر لیا، بتھیرا گیتا دا میں پاٹ، سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے، میں ساری رہت بہت ہے کیتی ہے، بخشش کر، تو رحمت کر۔ ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے، ارداس قبول ہو جاندی ہے۔ چوتھی بانی ارداس ہے، چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا، دے رچھا پورن ہوئے جت کی اچھا، تو چر نن من رہے ہمارا، اپنا جان کرو پرتپار۔ ساری ارداس ہے، بینتی ہے، تو ہے پربھو بخشش کر، میرا من تیرے چرنا چ رہے، باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں۔ جپ جاپ بن جاندہ ہے، جاپ بیراگ بن جاندہ ہے، بیراگ ارداس بن جاندہ ہے، اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکل دی قبول ہو جاندی، کتائی بھی ارتھ نہیں جاندی، برتھی کدے نہ ہو وئی، جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے، پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اور وہ زبان کہہ اٹھتی ہے، آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا۔ آنند دی پراپتی ہو گئی، جب جاپ ہو گیا، جاپ بیراگ ہو گیا، بیراگ ارداس بن گیا، ارداس آنند دی مورتی بن گیا۔ یہ انج جوڑ ہے، یہ ادھیاتمک منڈل دیا پنج سٹیجاں نے، جو تجھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی، کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنہ دے پرشن سن، تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی، بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے، دھرم دے کئی وشے نے، وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہتی ہیں۔ کل شریرک جو رہت کلگیدر پتا نے سانو دیتی، پنج ککار، پنج باڑیاں مانسک رہت، پنج ککار شریرک رہت، وہ وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے، وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولاں، میں بھی تھکاں گا کہ شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں، سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے، اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں، ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان، کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے۔ باقی وچاراں جو ہے کل، ساریاں دا ہاردک طور تے دھنواد۔
1: ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ، نربھاؤ نرویر اکال مورت، آجونی سیبھن گر پرساد۔ پری پورن پرماتما انت شکتیاں دا مالک ہے، انت کلا دھارنی ہے، اور انت گن اس تو پرگٹ ہوندے نے۔ جیڑا جیڑا گن، جیڑی جیڑی کلا، اور جیڑی جیڑی شکتی دی جھلک بھگتاں دی درشتی وچ پئی، بھگتاں نے اسے ڈھنگ دے اس کلا اس شکتی دے گیت گائے نے۔ वेदांत आचार्य व्यास दा ते कहना है कि जैसी मनुख दी दृष्टि आउंदी है वैसी ही सृष्टि हो जांदी है। संसार दरअसल एक रूप नहीं, जैसी जैसी मनुख दियां नजरां ने वैसे वैसे संसार दे नजारे ने। जैसी जैसी बंदे दी दृष्टि है वैसी वैसी सृष्टि दा रूप हो जांदा है। एक खिड़िया होया गुलाब दा फुल, उसनू एक बिल्ली वेख रही है, उदे वेखण दा अपना ढंग है। पर उसे ही खिड़े हुए गुलाब दे फुल नू जद एक कुत्ता वेखदा है तां उदी दृष्टि अपनी है। जो रूप बिल्ली नू दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि ओही रूप कुत्ते नू दिखाई दे रहे। उस खिड़े हुए गुलाब दे फुल नू जद एक बकरी वेखदी है ते कई दफा मुंह दे च पाण दी कोशिश करदी है, उनू एक घास ही दिखाई देंदा है और कुछ नहीं। उसे फुल नू एक सप वेखदा है, एक आम साधारण मनुख वेखदा है, वो किसे होर ढंग नाल वेखदा है। पर उसे फुल नू जद एक कवि वेखदा है, शायर वेखदा है, वो फुल दी सुंदरता कोमलता दे बहुत गहरे तल दे च खो जांदा है और कवि दे अंदरों अगम्मी गीत फुट पैंदा है। फुल ते होई है पर वेखण वेखण दी दृष्टि वख होण करके फुल दा रूप भी वख हो जांदा है। तो जितनियां दृष्टियां ने उतनियां ही सृष्टियां ने, जितनियां नजरां ने उतने ही नजारे ने। जे सृष्टि दे अनेकां रूप हो सकदे ने तो तकनी वख वख होण दे नाते परमात्मा दे भी वख वख रूप भगतां दे सामने आए ते भगतां ने परमात्मा दे वख वख रूपां दी चर्चा कीती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि एक कथनियां इतनियां ने वख वख रूपां दे जिन्हां नूं पूर्ण रूप दे च बयान भी नहीं कीता जा सकदा। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। करोड़ां तरां दे कथाकारां ने करोड़ां तरां दियां कथनियां करोड़ां वार कीतियां, लेकिन हे ईश्वर तेरी कथा अजे मुक्की नहीं, खत्म नहीं होई। कथा करन वाला ते खत्म हो जांदा है लेकिन तेरी गल मुकदी नहीं, तेरी कथा मुकदी नहीं, क्योंकि तू अनंत गुणा अनंत कला ते अनंत शक्तियां दा मालक है। परिपूर्ण परमात्मा दी जिहड़ी जिहड़ी शक्ति जिहड़ी जिहड़ी कला और जिहड़ा जिहड़ा गुण सामने आया है भगतां ने उस दा बड़े सुंदर ढंग नाल वर्णन कीता है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी जपजी साहब दी उच्चारण कीती इस पौड़ी दे च उन्हां कुछ एक दृष्टियां दा जिक्र कीता है। गावे को तान होवै किसे तान, जे किसे कुल समझण दा तान है कथन करण दा तान है तां ओ कह रहा है हे परमात्मा तू एक तान है, तू एक शक्ति है। पर यह शक्ति कितनी है केता तान सवालियो रूप। साहिब कहिंदे ने यह शक्ति कितनी है अंदाजे तो परे, किस दे कोल ए कुवत है, किस दे कोल ए शक्ति है कि उस शक्ति नू नाप सके तोल सके गिण सके। क्योंकि बंदे कोल पैमाने तिन ने, कुछ वस्तुआं ऐसियां ने जिन्हां नू बंदा तोल के अंदाजा ला लैंदा है इतनी है, कुछ ऐसा है जिस नू गिणना पैंदा है ते कुछ ऐसा है जिस नू नापना पैंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान हे परमात्मा तू नापिया नहीं जा सकदा, क्योंकि पता ही नहीं चलदा कि तू कित्थों शुरू हुंदा कित्थे खत्म हुंदा। कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा, जो तेरा चीरा जो तेरा चोला है ये नाप तोल दे च नहीं आउंदा। जो तेरे गुण ने वो गिनती दे च नहीं आउंदे, अंत न सिफती कहण न अंत। और जितना कि तू है तोलिया भी नहीं जा सकता, अतुल क्यों तोलिया जाए। तो जिहड़ा तोलिया ना जा सके गिणिया ना जा सके नापिया ना जा सके वो असीम है। उस दी सीमा बन जाती है जो साडी तोल दे च आ जाए, जो साडे नाप दे च आ जाए, जो साडी गिणती दे च आ जाए, वो साडी पकड़ दे च आ गया, वो साडे कोल है। साडे कोल ओही चीज है जिसनू असी गिण लिया, جس نو اسی تول لیا ہے جس نو اسی ناپ لیا ہے. پرماتما اج تک نہ ناپیا گیا ہے نہ تولیا گیا ہے اور نہ ہی او دی گنتی ہو سکی. سہباں دا فرمان کوئی گا رہا ہے جدے کول گاؤن دی شکتی ہے سمجھن دی شکتی ہے بودک بل ہے او کہہ رہا ہے ہے پرماتما توں تے ایک تان ہے توں تے ایک شکتی ہے پرم شکتی پر کنی ایک شکتی ہے اے کتھوں شروع ہوندی ہے کتھے ختم ہوندی ہے. سہب کہندن اسیم ہے. تین درشٹیاں پرماتما دیاں سڑے دیش دیچ پردھان رہیاں نے سرمور رہیاں نے. انہاں دا خاص طور تے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اشارتن ذکر کیتا ہے اس پوڑی دیچ اور او تین درشٹیاں رہیاں نے برہما بشن مہیش دی. سڑے دیش دیچ سناتن مت پرانا مت جو ایشور دی بندگی کردا ہے اس بندگی دیچ یا بشنو دی درشٹی ہوئے گی یا شنکر دی یا برہمے دی. گرو نانک دیو جی مہاراج نے انہاں تینا درشٹیاں نو سامنے رکھ کے اپنا ایک درشٹی کون جگت دے سامنے رکھے ہے سنسار دے سامنے رکھے ہے. بشنو دا درشٹی کون اے سی گاوے کو دات جانے نیسان. شری بشنو دا اے کہنا سی کہ جو دات ہے جو کچھ ساڈے کول ہے اے سانو دان دیچ ملے ہے اے تن دان دیچ ملے ہے اے من دان دیچ ملے ہے اے اندرے دان دیچ ملے ہے دماغی شکتی سانو دان دیچ ملی ہے جس دا اسی کوئی مل نہ دیتا ہوئے اور جو اسی بنائی نہیں او سانو دان دیچ ملی ہے. ہر بندے نو اے تن ماں باپ بودھک بل اندرے کرم اندرے گیان اندرے سب دان دیچ ملے نے. سب تو مہان چیز جو سڑے کول ہے اے تن تے من اور آتما اے دان دیچ ملی ہے. تن من دے آسرے تے اسی جو کچھ بھی کٹھا کیتا ہے وہ سب کچھ دان ہے کیونکہ تن ہی نہ ہوئے من ہی نہ ہوئے تے اسی کی کچھ کٹھا کر سکتے ہیں. تن سانو دان دیچ ملے ہے من سانو دان دیچ ملے ہے. تو بشنو دا سڑے دیش تے بڑا بھاری پربھاو پیا. انہیں کیا کہ دات نو داتے دی دتی ہوئی نشانی جانو. جس نے کوئی نشانی دتی ہوئے اس نشانی نو ویکھ کے نشانی دین والا بار بار چیتے آمدا ہے. تو بشنو دا کہنا سی تن نو ویکھو پرماتما نو چیتے کرو من دی گتی ویکھو ایشور دا چنتن کرو دھیاں پتراں نو ویکھو پربھو نو یاد کرو دھن سمپدا نو ویکھو اپنیاں محل ماڑیاں نو ویکھو تے پربھو دا دھنواد کرو اس نو یاد کرو کیونکہ سب کچھ اس دیاں دتیاں ہویاں نشانیاں نے. پنڈت ہردے رام دا تے ایک تھا تے کہنا ہے ہے پربھو میں کوئی ایسی چیز تیرے قدماں وچ بھیٹ کرنا چاہنا جو میری ہوے میری اپنی ہوے کیونکہ تیری چیز میں تیرے اگوں رکھاں اے شوبھا نہیں دیندی. تیرا دیا تجھے کیا ارپاں بھگت رویداس جی میں کوئی اپنی چیز تیرے چرناں وچ ارپن کرنا چاہنا. تو ہردے رام کہندے نے خیال جاگدا ہے میں اپنا تن تیرے قدماں وچ نچھاور کراں تو جس وقت میں ارپن کرن لگدا پتا چلدا ہے تن تیری دین ہے تیری دتی ہوئی دات ہے کیونکہ تن نو میں بنایا نہیں اور میں بازاروں خرید کے نہیں لیندا تیری دتی ہوئی دات ہے. سوچدا من تیرے قدماں وچ بھیٹ کراں تو من وی میں نہیں بنایا تو بنایا ہے اور تو دیتا ہے. تے تن تے من دے آسرے تے جو میں کمایا ہے دھن اے وی تیرے وسیلیاں دے نال ملیا ہے. اگر وسیلہ ہی تو نہ بنے تن تے من ہی نہ ہوئے تو دھن کتھوں کمایا جا سکتا ہے. تو دھن وی میں تیرے قدماں دے کی رکھاں تن تے من وی میں تیرے قدماں دے کی رکھاں اے تے سب کچھ تیرا دیتا ہویا. دراصل پربھو وسیلہ نہ بنے تو سنسار دے تے کچھ بھی منکھ نو نہیں پراپت ہو سکتا نہ تن نہ من نہ دھن. وسیلہ ہی پرماتما ہے وسائل ہی ایشور ہے. ایک اردو دے شاعر دا کہنا ہے دنیا میں کچھ ایسے بھی کنول ہوتے ہیں کھلتے نہیں پر وقت اجل ہوتے ہیں یہ بات جدا ہے کہ وہ تعمیر نہ ہوں ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ شاہجہاں نو موقع مل گیا، وسائل مل گئے، انہیں زمین دے اتے تاج محل کھڑا کر دیتا، پر جس نو کوئی موقع تے وسائل نہیں لب دے او دیاں حسرتاں اندر ہی رہ جان دیاں۔ لیکن اس دا اے مطلب نہیں کہ او تاج محل تعمیر نہیں کر سکدا، او بھی تعمیر کر سکدا ہے، ہر منک تعمیر کر سکدا ہے اگر اس نو موقع تے اس نو وسائل مل جان۔ تو موقع تے وسیلے تے پرماتما آپ ہی ہے۔ اس واسطے ہردا رام کہندے نے اے تن تے من تے دھن تیرے وسیلیاں نال ملیا، توں دتا ہے مینو، اے میں تیرے قدماں دے کی رکھاں، کیونکہ میں چاہنا کوئی اپنی چیز تیرے قدماں دے رکھاں۔ تو تن میرا نہیں، دھن میرا نہیں، من میرا نہیں۔ ہردا رام کہندے نے ہاں کچھ میرا بھی ہے، وہ میں تیرے قدماں دے ارپن کرنا چاہنا۔ تو انہاں دا فرمان ہے جو کچھ میرا ہے او نے میرے گناہ، میریاں بھلاں، میریاں کمزوریاں اے پرماتما جے تو قبول کرنا چاہیں میں تیرے قدماں دے وچ رکھ دیاں، میں تیرے اگوں ارپن کر دیاں۔ گرو نانک دیو جی مہاراج دی بڑی ایک سندر پنکتی ہے، دات جوت سب صورت تیری، اے شکل صورت ہے پرماتما تیری ہے، چل رہی پرانا دی حرکت اے تیری ہے، اے دچ آتم پرکاش تیرا ہے، پر ہے ایشور کچھ میرا بھی ہے۔ تن من سواس تے آتما جے پرماتما دے ہی نے تا پھر منک دا اپنا کی رہا؟ صاحب کہندے کچھ میرا بھی ہے۔ دات جوت سب صورت تیری، اے شکل صورت تیری بنائی، اسی شکل صورت دے اپنا کوئی چناؤ نہیں کیتا، پرماتما دی دین ہے۔ پرانا دی حرکت تیری ہے، آتم پرکاش تیرا ہے، دات جوت سب صورت تیری، پر اس دے وچ کچھ میرا بھی ہے۔ کی ہے؟ بہت سیانپ ہومے میری، اہنکار تے چترائی اے میری ہے، اور اس میری چترائی تے ہومے دے آسرے تے میں تیری چیز دتے بھی میرے دی مورلا چھڑدا۔ تن تیرا دتا ہویا میں کہنا میرا تن ہے، دھن تیرا دتا ہویا میں کہہ دینا میرا دھن ہے، من تیرا دتا ہویا میں کہہ دینا میرا من ہے، دتی ہوئی یہ تیری آتما میں کہہ دینا اے میری آتما ہے، تیرا لیکن میں میرے دی مور لا بیٹھا، میں اپنا دعویٰ جتا بیٹھا، اور تیری چیز تے اتے جس دن دا میں اپنا دعویٰ کیتا ہے تیتھوں دور ہو گیا، وت بہت ود گئی ہے، نیڑے آن واسطے اس میں میرے دی مور نو ہٹانا پے گا۔ تو بشنو جی دا یہ کہنا سی سب کچھ دات دچ ملے ہے، دان دچ ملے ہے، تن ہے، من ہے، دھن ہے، دات نال نفرت نہیں، وڈا داتا تل نہ تمائے، پرماتما دا سبھاؤ ہی ہے دان دینا، وہ سب کچھ نو دے رہا ہے، وہ سورج چند تاریاں نو روشنی دے رہا ہے، وہ زمین نو طرح طرح دیاں دھاتواں تے ہور انگنت بھنڈارے دے رہا ہے، اس نے منکھی تن دے اندر سواساں دی حرکت پائی، گیان اندرے دیتے، کرم اندرے دیتے، یہ سب کچھ اس دی دین ہے، اس دا سبھاؤ ہے دینا۔ جو کچھ اس نے دیتا ہے اس دی دین نو ویخ کے، اس دین نو نشانی جان کے داتے دا چنتن کرنا ہے، اے بشنو دا نظریہ سی۔ اگاں چل کے خیال اے پرچلت ہو گیا کہ بشنو بھنڈاری ہے، سنسار نو رزق دین والا ہے، سنسار نو داتا دین والا ہے، دراصل داتا دین والا نہیں، داتے دا گیان کران والا ہے، اور بودھ کران والا ہے کہ داتا او ہے، تے جو کچھ سڈے کول ہے اے سب کچھ اس دا دتا ہوا ہے۔ بشنو دی اے گل قریبن قریبن ہر ذہن دے سمجھ دے آئی، اس واسطے سڈے دیش دے بشنو دے بہت مندر بنے اور بشنو دے انیکاں اوتار منے گئے۔ بشنو تو بعد ایک ہور درشٹی کون سڈے دیش دے پرچلت ہویا، او سی برہمنے دا۔ گرو نانک دیو جی مہاراج اشارتن انہاں دا ذکر کردے نے، گاوے کو گن وڈیائیا چار، گاوے کو ودیا وکھم بچار۔ برہما بشنو دے نکتہ نگاہ نال سہمت ہوندا نہیں دستا، बड़ी बिखड़ी विद्या लेके बहुत बारीक